Danas je nedelja, 13. septembar 2026. godine. Poštovani slušaoci, ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum. 1804. godine, na današnji dan, vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe uputio je prvu ustaničku delegaciju u Rusiju da bi je zainteresovao za ustanak i tražio pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. Prota Mateja Nenadovića, Petar Čardaklija i Jovan Protić primljeni su hladno na ruskom dvoru i rečeno im je da ne očekuju oružanu pomoć. Bilo je to vreme opšte evropske krize zbog Napoleonovih ratova. 1808. godine, na današnji dan, u Beogradu je besedom Dositeja Obradovića o dužnom počitanju k naukama počela sa radom velika škola. Među 20 učenika, studenata, bili su i Aleksa, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, kao i Vuk Karadžić. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine, njen rad je obustavljen. Taj datum danas se uzima kao dan Univerziteta u Beogradu. 1819. godine, na današnji dan, je rođena nemačka pijanistkinja Klara Schumann, jedan od najvećih klavirskih majstora 19. veka, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini. Širom Evrope populisala je dela Roberta Schumanna, za kojeg se udala 1840. godine, kao i Ludviga van Beethovena, Fredrika Chopina, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. I na današnji dan, 13. septembra 1903. godine, rođen je srpski pisac Branimir Ćosić. Mahom je pisao o životu mladih posle Prvog svetskog rata, problemima njihovog unutrašnjeg života i morala u međuratnom Beogradu. Njegova dela, romani Pokošeno polje, Vrzino kolo, Dva carstva, pripovetke, priče o Boškoviću, Egipćanka i druge priče, eseji, 10 pisaca, 10 razgovora, kroz knjige i književnost. I 2022. godine, na današnji dan, dakle 13. septembra, preminuo je Kornelije Kovač, muzičar, kompozitor, pijanista, aranžer, poreklom sa severa Bačke, rođen u Nišu 1942. godine. Prvu kompoziciju Pusti i trotoari komponovao je kao 15-godišnjak. Karijeru je započeo kao džez muzičar sastavom BKB, bio je član sarajevskog sastava Indeksi. Septembra 1968. godine osnovao je Korni grupu. Sarađivao je sa velikim brojnim muzičarima u zemlji, kao što su Zdravko Čolić, Dragan Stojnić, Bisera Valentalnić i drugi, i svetu. I autor je više kompozicija koje su postale široko popularne, kao što je April u Beogradu, Jedna zima sa Kristinom, Pevam danju, pevam noću, Ti si mi u krvi, Milo moje, Tida, Ivo Lola, Moja generacija, Maestro i violina, Poljubi me na kiši.

Slušate vesti u 14 časova na talasima Banja Dvojka Radija. Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026. koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno su prikazani robotizovani psi i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Plus. Hoćemo da sami čuvamo i štitimo svoje nebo i svoju zemlju, poručio je predsjednik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da će KFOR očuvati bezbednost na Kosovu i Metohiji uoči izricanja presude Hašimu Tačiju. Najavio je da će obavezni vojni rok od 75 dana početi u martu, a povodom navoda o upotrebi zvučnog topa 15. marta prošle godine rekao je da je utvrđeno da je reč o montiranom snimku. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su danas još tri potpredsjednika parlamenta, među kojima i Tanju Vujović, poslanicu Srpske liste, čime su omogućili konstituisanje novog saziva ovog tela i time načinili prvi korak ka konsolidaciji tri ključne institucije nakon vanrednih izbora održanih 7. juna ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država utvrdila da država nije upotrebila zvučni top i da je, kako je istakao, snimak bio montiran i da se huk o kojem svedoče građani nije čuo na snimku, već se, kako kaže, taj huk nikada nije dogodio, sve su montirali i izmišljali. Predsjednik nije rekao ko je montirao snimak, niti ko je organizovao građane da istovremeno pobegnu u stranu. Međutim, studenti su, kako pokazuju izjave svedoka i izveštaj medija sa skupa, prsluke skinuli nakon lančane reakcije i panika građana. Podsećamo i da je kompanija Genesis, koja proizvodi zvučne topove, saopštila ranije da u konkretnom slučaju nema dokaza da je korišćen LRAD, ali se pozvala na AirShot i objavila da je neko zvučno oružje ipak upotrebljeno nad demonstrantima u Beogradu. Dve osobe su povređene u velikom požaru koji je izbio na hrvatskom ostrvu Brač. Gotovo 700 ljudi je evakuisano, dok je naselje Milna odbranjeno od požara. Vatrogasci su tokom noći branili svaku kuću na ugroženom području, uprkos sa njihovim naporima ima i oštećenih objekata, navodi glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković. Dve osobe su povređene. Tucaković navodi da je jedna starija žena koja je pala sa broda tokom evakuacije i gotovo se utopila životno ugrožena, dok je druga povređena osoba mladić koji se nagutao dima. Vesti sveta. Američki tinejdžer spasen je nakon što je nekoliko dana plutao na čamcu koji se prevrnuo u ledenim vodama Beringovog mora na Aljasci. To je saopštila danas američka obalska straža. Dečak Derek Parker Agnang, koji je jedini preživeli sa čamca pošto je u incidentu izgubio starijeg brata i rođaka, preno je danas BBC. U saopštenju se navodi da je ribarski čamac dužine oko 5,5 metara otplovio sa ostrava St. Lawrence na Aljasci 4. septembra, ali da se nije vratio u predviđeno vreme, nakon čega je pokrenuta potraga. Ističe da je posada obalske straže pronašla dečaka kako sedi na vrhu prevrnutog čamca u ponedeljak ujutru, nakon čega ga je spasao jedan brod koji je pronašao i tela njegovog starijeg brata i rođaka. Vesti iz sveta. Odbojkaši Srbije drugu utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće protiv domaćina Finske. Utakmica u Nokia Areni možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a od 17 časova, a reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igraće danas od 30
od 13:30 protiv selekcije Litvanije u četvrtfinalu Evropskog kupa. I prema najavama meteorologa, u Srbiji danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost i najviša dnevna temperatura u intervalu od 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banje, Dvojka radija. Zahvaljujem se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Prijetan dan.

0: Crna dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: I da se vratimo onom veselom ritmu sa Ipčetom ovaj put i pesmu Kumovi, a pesma ide naravno za kumove.